0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj. Tvoj radio.
5: 8.18. Još jednom dobro jutro, Karlo s vama ovog petka. A danas, u petak, 25.9. počinje i zapravo održava se šesti humanitarni nogometni turnir u organizaciji Jadranke. Početak nogometnog turnira zakazan je za 12 sati, a u 14 sati svečano je otvorenje turnira. Sve se to održava na nogometnim terenima na Čikatu. Mislim da se radi o onom umjetnom terenu. Iz firme poručuju da je ovaj humanitarni turnir prilika za uživanje u nogometu, dobroj hrani i piću, te najvažnije zajedništvu. Sav prihod od prodaje hrane i pića bit će doniran u humanitarne svrhe, tako da dođite, jer zajedno možemo učiniti razliku i velike stvari. Dakle, šesti humanitarni nogometni turnir danas od 12, ako ne stignete baš u 12 sati na početak turnira, u 14 sati biti će svečano otvorenje. Vidimo se na Čikatu. A tko će pobijediti, vidit ćemo malo iza 16-17, ne znam koliko će trajati. Neko će gutati prašinu. Ovo je Queen, dobro jutro, nabriji se i uživaj.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.